jok ya cha ya punya cha jok ya yero dana yera ujona legi tuwe tete muko munu wara tira buru kwari kwari magutie buu pia bua jwa legi tuwe na kete mocho jok ubeda nywara nywa jok mandong yera punya yera Joku bedo piem piem jok man kom yera ponya yera. Joni kuna ngioni legi tuwe tete moko. Tuwala kong nua lua lege alele legi. Kao nua ngioni legi tuwe tete moko. Yina kwa tuwala nua lua lele legi. Ujowa. Jok jo bedo nyua jok man kom yera ponya yera. Ujoni. Eh.

0: Aboye gay toys.
1: Kobe.
0: Aboye gay company me ya be Paris. Abie ya Palasap County.
1: Metie yi abera maido
0: Ubangario ko ya bia nya mano kwa ka loro me ya le kire no Wan je je kom lo mor melo
1: Cheri
0: Wan je je kom lo mor melo
1: Chega chega ko
0: Ani o kwa pom chi Ubangario ko ya bia nya mano kwa ka loro Ai nyono lugali

sawa kanya pemiche meke kaduongo teko ya bere meke ejiko kome video anu amide meke mide booking asani kwa simu namba 0785 574 675 arabo banyo gawe ni be 0785 574 675 oriamu no ike